یتیم بابا یتیم یکی میگه مگر هر کی که باباش رفته سفر یتیم میشه یا یتیم